0: Dette er P24s juleradion. Juleradion.
1: Have a holly jolly Christmas.